ለምላክ ረሃብ ጋ ነትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሌብ ኪማል ክቴ ኪማል ከመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክቤይ ክረብረሽ ኪባን ትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራር ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሌብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቆአት ታብካ ቆአውቃሻ ትካ ቆአያ ከንትካ ሞክሜር ተቆአመስታ ከንካ በቃተት አትቆላችካ አትቆላችሁ ጭሌቭ አትአን ማርሽንችካ አትአን ማርሽን ሩጭሌቭ ክረቀራ ትያአ ሲፓ ችካ ለል ቅሽር ችዋች ቀቴ ሩጭሌቭ ችክረረ ንክቃ ኩኑትላህ ብየሂርሽን ስቂል ብቺል ክረረ ተምሎኽ ብችቆኽሜኽ ትረሽላንካ ትርኡልካ ናኡኽ ክሺን ናዋል ኣንቲዋል ትየአ ኦትላኽ ታቅ ብየይ ብየይ ቀስኺ ክሪኽ ነብየ ኻትናመት ችዋች ችንቃ ኹኑትላኽ ኡቲል ቅይላኽ ታቅ ኪኮቴማል ቅይላኽ ታቅ ኡቲል ትየአ ሲፓካ ክረራ ችንኪክሳ ችፓም ኪቀስሊማል ንኺለትሜየ አይ አተት አትሁን ቀን ጬፓ ቅቆልኻይ ራሻ ቅቆልኻይ ጬፓ ናዋቅ ራሻ ናዋቅ ኦቡቅ ሁናኽ ቡ ተፔፑ ኦቅ ክመት አሎም ቃኸሎም ኢሽ ብያኮቅ ኢሽ ሙቀኔክ ርቴ ትረመማ ቂኽ ርቴ ትረመማ ሰቅ ክረራ ትርሽላአንካ ብክሽቃኻ ቂኽ ነቅ ኤሞል ነቅ እይክ ብታቅ ኩችወጭ ኩኽናል تملوخ بچکاخ میخ کنا اوخ قطعت قمما کرابراش کیبان کرابراش کیچول اے اخمایی تقب نقنق بی خبرا خوابا کیچیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملاخ اخافر شن چکاخ چاواج تا چاواج قطعی شقاها قیخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک اسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخبه کشی